Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa wudijon.

Emyaka abiri mu etaano nga tufuluma nju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budaki 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Kusonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa wudijon.